لین دین گنڈ کھل گئے، نابی کھل گئے۔ ایک موت دی چوٹ نال، کال دی چوٹ نال یہ گنڈ کھل دی ہے، ایک اکال دی چوٹ نال کھل دی ہے۔ کال دی چوٹ نال یہ جد گنڈ کھل دی ہے، شریر دی موت ہو جاندی ہے، تن مر جاندا ہے۔ من سوکشم شریر دوجے شریر دی یاترا دے چلا جاندا ہے، کسے دوجے شریر دے گرب دے پرویش کر جاندا ہے۔ جے موت ہر سمے گھٹت ہو رہی ہے تو گرب بھی ہر سمے اپلبدھ نے۔ اس نو دھارمک انبھوی پرش انج کہندے ہیں، لکھاں منک روز مر رہے ہیں، گرب دھارن کرن دی اپلبدھی ہر وقت موجود ہے۔ عام سادھارن منک پرویش کر جاندہ ہے، کیونکہ تن دی موت ہوئی ہے، سوکشم شریر دی تے موت ہوئی نہیں۔ اس سوکشم شریر دا خلاصہ کسے وقت کراں گا۔ اینو من بھی کہندے نے، اینو آتما بھی کہندے نے، اور اینو سوکشم شریر بھی کہندے نے۔ انرل باڈی، اندر ایک شریر، شریر دے اندر ایک شریر، پر او نراکار شریر ہے، آکار نہیں رکھتا۔ وچاراں دا پرواہ، سوچنی دا پرواہ، یاداں دا پرواہ، سنسکاراں دا اکٹھ، کہہ لو ایک ہوا ہے پورے شریر دے۔ گنڈ جد کھل رہی ہے، سوکشم شریر دا اس استھول شریر نال سمبندھ ٹوٹ جاندا ہے۔ دوہاں دا سمبندھ بنا رکھے ہے پراناں نے، تے آخری پران نابھی دے چے۔ جتنے چر تا آخری پران نابھی وچوں رخصت نہیں آندا، اس سوکشم شریر دا سنبند استول شریر نال بنیا رہندا ہے۔ جیسے او گنڈ کھل دیے موت دی چوٹ نال، آخری پران رخصت ہوندا ہے تو تن دس دیندا ہے، کیونکہ تن دے چوں سوکشم شریر نکلدا ہے۔ ہتھ مروڑے تن کپے، سیاو ہوا سہت۔ کال نال اے گنڈ کھلی ہے، دوجا تن مل جاندا ہے اس سوکشم شریر نوں، پر اکال دی چوٹ نال اے گنڈ کھلی ہے، اے سوکشم شریر نرنکار دے چ انج لین ہو جاندا ہے، جوتی جوت رلی سمپورن تھی آرام، کیونکہ سوکشم شریر نراکار ہے، نراکار نراکار دے چ لین ہو جاندا ہے۔ اسے نو کہ سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام، جوتی جوت رلی سمپورن تھی آرام۔ ہن میں پھر دوہراواں تاکہ گل پوری پکڑ دے چا جائے۔ پرماتما دے گیان کر کے کوئی پرماتما دے مارگ تے نہیں چلدا، نہیں چلدا۔ میں اتھے کال دی موت دی ساری کتھا کیتی، کنٹا لنگ گیا، سماپتی ہوئی۔ 20 منٹ میں باقی پنکتیاں دی وچار کیتی، 40 منٹ اس ایک پنکتی دی۔ ہتھ مروڑے تن کپے، سیاؤ ہوا سے۔ سماپتی تو بعد میں گردوارا صاحب تو باہر آیا، سامنے گردوارا صاحب دا ریسٹ ہاؤس ہے، اتھے میری رہائش سی۔ باہر 5-7 بندیاں نے مینوں گھیر لیا، تے 5-7 بیبیاں نے کہن لگے، گیانی جی بھاگاں بھری سنگرام دا دہاڑا سی، موت دیاں گلاں سنا کے ستیاناش کر چھڈیا تسی۔ بھاگاں بھری سنگرام دا دہاڑا، میں کہ یہ پنکتی پاگاں بھرے دیہڑے دی چی ہے لکھی ہوئی، ہوں میں کٹ دیا چی ہے لکھی ہوئی، ہوں میں کٹ دیا۔ ہتھ مروڑے تن کپے، سیاؤ ہوا سہت۔ آپ دی گیاتلی عرض کراں، کال تک بھی درشٹی کوئی کروڑاں دے چھ اک ادھی پہنچ دی ہے۔ وہ جڑی اک ادھی درشٹی کال تک پہنچ دی ہے، اسے دی اکال تک پہنچتی ہے، دوسرے دی نہیں پہنچتی۔ اس واسطے گرو نانک دیو جی